0: مش صحيح.
1: خايفة من ايه؟
0: ما عرفاش.
1: محتارة ليه؟
0: ما عرفاش.
1: انت مش مصدقاني؟ طب والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم،
0: على مهلي.